ابو داؤدا النسائی ابو امامہ تو کی بہ ریوا کر واف وے ابو امامہ وی داڑو وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاریہ فریہن کو اس دن وے فی فریہن کو درمیا ریتی نن ادگین ہنگورام کو فی اینا یگوتی کون کمتو خبر دیو بللا واشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر بی اینا یکن ایو سچ نو وے دین اینا اسوال تیم فہر تکرار کو دنے وی Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jawab de bamun kende bi ena yakan evsechnuwe den hadis kore bi hama kashawrun gadakiritwanta Allah amal tahuge tereen ekalaange wajhuful adaagen ekalaangien hinniyen khalis koggen kura ikhlas teri amale menuwi qabule nukurawa hutti al baihaqiya al bazar Allah hak bun qais ke kiba riwa kurawa fwe ہم کشورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی ہم کشورن اللہ تبارک و تعالی وحی کربی تیمن رسکلانگی ایم مہیووے گن با بیوری آئے فہی تیمن رسکلانگیا بیوری اکو بیوری کفی میہا درناشن فہی اینا ونی تیمن رسکلانگی بیوری آئے شے اے میستا کننے تی بیمی ہوں گے عمل تا ہوگا اخلاص تیری واشے تی بیمی ہوں گے عمل تا اللہ خالص کراشے فہے ہم کشورن اللہ تبارک و تعالی عمل تہو گے تیرین اکلانگین خالص وگین با عمل منوبی قبول نکروانے ادی تی بہ می ہن نبوناشے می اللہ ہشا رحیم گے گولن گولیف وا می ہن نشے فہے ہم کشورن ای ونی رحیم گے گولم گولیف وا می ہن نشے اے کون اللہ کان ای وس سچن نوبے ادی تی بہ می ہن نبوناشے می اللہ ہشا تی بہ می ہن گے مون تکشے فہی ہما کشورن ای ونی تی بہ می ہن گے مونو تکشی یکم اللہ ہکن ای بس چنو بے ا نسائیا البخاری مختصر گوتگ مصب بن سعود گے کی بہ اے نا گے بپ کی بہ روایت نرو واف وی ہما کشورن مصب گے بپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے اصحابن گے تیرن اے نا ای ورے دشو گے بے کلون گے مچ اے نا یا مکہ میں با کمن ہی کرے وی فہے اینا یا کیرت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بیئے ہم کشورن اللہ تعالی می امت امتو گے لویف نکمتی مدوری کروا نصر دے بے ایبامی ہوں گے دعا کے سبب انے ادی ایبامی ہوں گے نمادو کے سبب انے ادی ایبامی ہوں گے اخلاص تیری کم کے سبب انے

0: ديفي اف ام ديفي هناك.
1: نوديها كم ميجا هرتز ديفي اف ام.
2: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمونگند وا ایم ایہا ایہون تے نوار اوفاویر واگوت کولکنگ ادمون دیوی ایف ایم کوری کیندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکیگا میے میگڈی کمے بدل کولی الگن فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو میے دس فسکری تیری ہا ہمے کوری گیندارو ایہون تے نہ فرصت اوننانے فہید جہما ہمے میسج کولومگے میگڈی گ لوین ہمنالم بینوں کم گ وانم نونی میگڈی گ باویر ویلم بینوں وا فراتک وس فرصت اوننانے پی ایس ایم اے ا میدر کو میجہنی ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کولا باویر وومن ا دے فراتک معلومات فری ہما کول دی فادی میگڈی گ اے اڈو حالم بینوں وا لوے گ نال لی لاف میسج کولم وی ہمے کنے لوے کا ریکویسٹ کولم بینوں کم گ وانم اے فرصت وس اوننانے ادی میسج کا ائی کی گ اے وس فراتک لوین ہاس کولم بینوں کم گ وانم اے فرصت وس سما اے ہن تری نان اوننانے شو گ فرتم فشما کا فوری ದಲಾವೇ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನ ಫೋರಿಗ ದಲಾವೇ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಮನಾಲ್ದಿನಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ನಾಚ್ ಮಿ ಲವ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے ایک میگا ہرٹس تیوہ ایف ایم و میگڑی گے خبر آئے کی میں بدل کری آشد عبدال کریم. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز مالڈیز فائنینشل ایکسپو دہا سبیس ہلو ویدے ویفی می ایکسپو یکی مرکزی بینک ایم ایم اینگ انتظام کرا ایکسپو اینگ می مالی دائرہ گہوری فرصت تکا اللہ تعارف کرا خدمت تکا گلے معلومات ہودا مالی گتن ہردنا نمون تر نموا بینوا عملی ارشاد ہودمان اگوری فرصت تکیں ایم ایم اینگ اگوری فرصت اکمان ایم ایم اینگ ویتاروے ایکسپو ہلو دیو مف رئیس الجمہوریہ ونی ایکسپو گے ہمنے سٹول تک زیارے کروا اے تنتن گ فور کو دے معلومات تکا فرصت تکا گلے معلومات ہو دواف رئیس الجمہوریہ گیاری ہوگا مالی وزیر حسن زریرا اہم بے وزیروں گے اترن گورنر احمد منور بیر وڈا نیوی مولیس فائنینشل ایکسپو اونانی میدوم فیشگے میمو گے ہتر ون دوہن ہلو مالے سینٹرل پاہوگا کومے دوہ کو حویر تینگڑی سومینٹوں ریگن دیہگڑی سومینٹ ایکسپو اے ونم گے فرصت آمون نن ہیلے ونی ہلوا لیف سنگریٹوں نگا ڈیوٹی ہتر روپیہ کڈکرم دیوہ راجے کے ایکسپورٹ امپورٹ قانون مجلی ہوں گے نئے اصلاح رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز تصدیق کر ویفی می بل مجلی ہوں فاس کری ای بے مجلی ہوں گے جل ساگ می اصلاح گا سنگریٹ بیڈی ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکشنز نوتا روکرمکا نلا ہون کو کے بینوں کر وے گتن افت دافون دوم فت گے افت دن تن کونسیوبلس نگا ڈیوٹی کی ہتر روپیہ کم گا ہمجسا اے گے ایڈوالرم ڈیوٹی کے گوتگنگا عددکی تیریس انسطکم ونی کھنڈال آفا می گے ترن دنفت گے استعمال کرمون دروما خاص کو تیار کو فہن نیکوٹین چوئنگما نیکوٹین پیچا ایف دیہنی ہم باویتکون ڈیوٹی دکھا نجیہے گوتا ویسونی کھنڈال آفا رئیس الجمہوریہ می بل تستی کروا دیوی سرکار کے گیزٹ کا شائر کرو مائے کو می اصلاح میہار بنی عمل کرم فشافا اقتصادی ویلون تیرکان اتر کرما موسسا تو گے میدگا ایبار لون اتر کو گلون دے مہٹوما مسے کے کرم مہم کما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بے وزیر حسن زریر ویدار ویچے وزیر می فدیم ویدار وی موریس منیٹری اوتورٹی گے موریس فائنینشل سینٹر ایوارڈز افتتاح کرما بے وی رسمیات کا واحق فردک کومن می رسمیات شرفر کو دے واحق فردک کومن مالی وزیر حسن زریر ویدار وی گوم گے مالی ہمجے ہما دمہٹین وی کوریرن کشور کرمٹکا فیزیکل ادی منیٹری سیاست تنفیذ کرمگا ایم ایم اے وزارایا ادی موسسائیں گلی کے مسے کے کرن کوری گندن جہے کما راجے کے مالی نظام فلا کرمگا اس دورن ادا کرے وی بے فرنا موسسا تو گے اگوزن کو ڈسٹنگوش کنٹریبیوشن ٹو دا فائنینشل سینٹر ایوارڈ دیفی ایم ایم اے کے سالس فسونا آہری دوہگ مناسبت کا بیوی موریس فائنینشل سیکٹر ایوارڈز کا می ایوارڈ دیفونی راجے کے مالی دائرہ ترقی کون اتبار ہیفے ہردنا آدھی زمانی دائرہ کن ہدما دیگو مدتا کا ہدم کروی فرائتا کا می ایوارڈ میکن دبائی کا باہا لیفوے ای مالی دائرہ انگلابی بدلتا کے گنے فرائتا کا سپیشل ایوارڈا ویتوی دیا سالس فسہر تیرے گا ایم ایم اے ہنگوما اسکون الوی گورنر نا ڈیپیوٹی گورنر گے اگوزن کرم گے بے ایگوتو می رسمیات کا فس میہک اسپیشل ایوارڈ دیف وائر دیہ میہک اگوزن کرم گے بینگ ایوارڈ ونی دیف دینی دائرہ کے کومے کمے گویس فلیلت شیخ المرحوم اسماعیل محمد کے حصہ اوکمان اسلامی کنت تکا اوگافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سید ویدار ویچے وزیر مفدیم ویدار وی فلیلت شیخ المرحوم اسماعیل محمد کے ہندان کا بے وی فورم کا واہ کا فردکو امون می فورم کا واہ کا فردکو امون اسلامی کنت تکا اوگافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سید ویدار وی وزیر تعلیم حاصل کروان اولویر ایکی گویگتون شیحو گے وارا بڑو اہی ترکم لبڈین نبی کمان ادی رسمی مسیکت گے بیرون گندا کمی کمی گویس شیحو گے وارا بڑو حصائیں اکم وزیر ویتاروی ڈیل
BML ಮೆದರಿಕೊಂ ಇಕೊಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕ ಬೇರುಫೇಸೆ ಮುಆಮಲೆ ಕುರವೆ ಮಿಂವರು ಇತುರು ಕುರೇಫವಾಕಮಂ ಎ ಬ್ಯಾಂಕೊಂ ವಿದಾಳ್ವೆಚೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಡಿಸ್ BML ಉಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇತುರು ಕುರುವುಣಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗ ಡೊಲರುಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಹುಳುವಾಲಿ ಫುರುಸತಾ ಎಕುಕಮಂ. ಆಮೊಂಡ ಡೊಲರುಂ BML ಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಅಂಗಾರದೊಹು. BML ಉಂ ಆಮುಂಗೆ ಎಕಿ ಮುಆಮಲಾತಕದ ದೂಕುರ ಡೊಲರುಗೆ ಲಿಮಿಟಕೀ ಆಮುಂಗೆ ಕಂಬಡುಮಾ ಗುಳಿಫಾವಾಕಮೆಂ. ಎಹೆನಮಸ್ ಡೊಲರ್ ದೂಕುರುಮ BML ಅವೆಸ್ ಡೊಲರ್ ವಣ್ಣಾಣೆ ಗೊತ್ತಕೆಂ ಹೋದನ್ ಜೆಹೇಕಮ BML ಉಂ ಫಾಹಕುರವ. ಮಿಕಮ ಮಗ್ಫಹಿ ಕುರುಮಂ ಎ ಬ್ಯಾಂಕುಂ ವಣೀ ಆಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗ ಡೊಲರುಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುವೇನೆ ಫುರುಸತ್ ಹುಳುವಾಲಾಫ. ಮೇಗೆ ದಶುಂ ತಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಹಾರ್ ಹುರೀರು ಮೀ ಎಕಿ ಮಿಂವರ ನಫಾಲಿ ಬೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಕೆಂ. ಎಯಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅದಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾ ಡೊಲರುಗೆ ಅದದಪ್ಪ ದಿವೆಹಿ ರುಫಿಯಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾ ಫರಾತುಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ವಾಗುತುಂ ಜಮಾವಾಣೆ.

0: قدنا بودگم ونی الله
1: ذکر رحمت ربک عبده زکریا
0: می کلگ فانگ وری رسکلانگ اکلانگ علا زکریا گے فان لوی رحمت گے واہ کے
1: اذ نادى ربه نداء خفيا
0: اکلگ فانگ وری رسکلانگ اکلگ فان سرگا دعا کر بھی ہندے